Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fallefärdig judodass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Ja, det tror inte Jan Teigen ut med optimist. Ja. Vi ska det ju snart.
1: Torn ut. Ja, vi ska det. Nu är vi färdiga med denna timen vår.
0: Det är vi.
1: Och nu har vi företagit en träckning och det är alltså nummer
0: 14.
1: Och hon hette så mycket som
0: Judit Kvällan.
1: Ja, det var hon som vant ett kaffekrus.
0: Ja.
1: Så hvis du kan ringa in när vi är färdiga med sändningen vår, så kan vi höra vad hon gör, om hon hämtar det här eller om oss nu har tänkt att göra det.
0: Ja.
1: Ja. Så gratulerar med det.
0: Men där Anna-Karin, då tror jag vi tackar för oss.
1: Ja, det gör vi. Och tackar för alla de koselige folkene som har ringt in och sagt att de liker programmet vårt. Det är hyggeligt.
0: Det är väldigt hyggeligt.
1: Så ses vi eller höres.
0: Men du,
1: ja,
0: vi må tacka Pelle.
1: Ja, det må vi, för ellers hade vi aldrig fått detta till.
0: Nej.
1: Han finner musik och ordner upp.
0: Det gör han.
1: Mm.
0: Så då må bara alla sammen ha en god dag.
1: I like måte
0: til det. Passa på varandra.
1: Ja. Och ja,
0: ja, det er 17. mai på søndag.
1: 17. mai på søndag, så da må alle ha en fin 17. mai.
0: Mm.
1: Så kommer vi da etterpå. Vi kommer 18. mai, vi.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ha sending.
0: Jep.
1: Vi høres da. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla er tilbudt til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer ifra de forskjellige lagerforeningene. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder er Harry Rødner, og temaet det er «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du er velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, der blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11.

Gode festfolk. Og 17. mai så kan jeg gjerne säga, kjære medborgere. Det er Theis Lundegård som samler oss her i dag. Han som ligger gravlagt her og som har fått sin støtte for lang tid siden. Og det har han fortjent. Og han har også fortjent at det har samlet seg så mange folk her i dag til å være med og heidre minnet hans. For Theis Lundegård var en av de som var med i 1814 på Eidsvoll. Og han var en av de som tidlig kom til å merke seg ut. Og han er visle en av de som har levt, virkelig levt i soga i alle de segner og fortellinger som de med rette har funnet om han. Det var bare noen få dager etter at de hadde kommet sammen på Eidsvoll at Theis gjorde seg merkende. Det var da de helt på diskuterte prinsippet på Riksskipnaden, og dagen var varm og tumultuarisk, heter det. Og det helt på å drøfte spørsmål om religionsfridom, som ikke er det minst viktige. Og ordskiftet var om jødene skulle være utestengte fra landet eller ikke. Og da gjorde spindværingen Theis Lundegård en bratt ende på debatten, skriver Henrik Wergeland. Det er raskt å reise seg opp og rope. Står opp alle som ingen jøde vil ha. Og alle fulgte det som et elektrisk støt, heter det. Og grunnsettingen fikk således dette besynderlige løse suffiks som skriver Wergeland, som var nok så misløgt med det. Således steg altså Theis Lundegård inn i landspolitikken. Han var den første bonden som grep inn i ordskiftet på riksforsamlingen, og han var som et slags fører på bondeflokken der. Da utsendingene møttes på Eidsvoll, var de aller fleste helt uvane med all slags parlamentarisk styring og all slags møteskikk. Det måtte de bygge opp fra nytt, mest etter engelsk mønster. Bønder som møtte var også lite vane til å forme tankene sine ut i mer sammenhengende foredrag. De kunne bare samtale. Og det stod jammel skral til, både med evne til å lese og enda mer med å skrive. Det danske skriftmålet var også en hindring for dem. Men det var kloke, omtenksomme menn som snart vann stor vørna. Theis Lundegård, han var både djerv og framtalende, og Wergeland tegner han slik en trogjertig, jovialsk, firskåren spindværing. Skipper, full av djervhet og selvfølelse, og ikke uten en viss massiv, naturlig vittighet. Det var ikke minst det som de la merke til, og det var ikke minst det som gjorde at han vann folk for seg. Botten Hansen, han skrev i 1856 et stort verk om Eidsvolls galleri, kaller han det, med billetter Eidsvollsmennene, og der er det et kraftig billett av Theis Lundegård. I bøna, det som de kjenner og som hegger rundt på veggene og som finnes i lesebøkene. Og han gav Theis Lundegård den lengste livsskildringen der i dette Eidsvolls galleriet. Det første som var prentet. Theis, jeg trenger naturligvis ikke sige det her, men Theis som var født i 1774 på garen Høyland i Austad. Og far hans var bonde. Og mori var det fra Stuland, og Theis miste far sin i treårsalderen, og mori satt at i trange kår. Men en tidlig vakt leselyst lot ham i modnere alder på egen hånd søke å innhente det forsømte som han ikke hadde fått da han var liten av kunnskaper og skolegange. Han tok til med handel, som du vet, og for med jakt mellom Bergen og Oslo, kjøpte last i den ene byen og fisk i Bergen og kon og mjøl og brennvin i Oslo, og så selgde han på turen, og var etter hvert en tålig rik mann. Han kjøpte tre gardsbruk, som du vet, og slo sammen til garen Lundegård. Og Theis var raust og hjelpsam, ikke minst med tjenestfolket sine, og det skal vi ta med i dag. En dag kom en Ola og ville låne 400 speisedaler av han, og han skulle gifte seg.
Ja, han fick pengarna och han fick det till gevandes. Och en annan gång så hette det att Teis köpte att Gardleman som hade måtte gå ifrån. Men för han betalade det så gav han en faderlig avrättsle för att han hade sysslat pengarna i sina burt på den måten. Det är så rädd om att springa över mycket av det som jag hade tänkt att säga. Det är som tal den for i regnet som han sa prästen. I 1800, ja det var inte i regnet, det for för han, det var mycket värre. Teis var stor och stark och här blev rätt en kämpekar. Han var sköldtrygg och god till att finna ord och med ett mele så högt att när han hösta på Lundegar så kunde det höra det helt tärs uppe till Spangereg över hela fjorden. I 1800 så var han gift med syskonbarnet sitt. Det var Sara Stuland. Och om kollegs han fridde, det får till dig då att de rodde en söndag upp över Rosfjorden här borta till kyrkje. Sara och Teis i kvar sin båt. Det var råga andra bygdefolk med. Och så jag tänkte detta med för det är så många skyldfolk som kan tacka bröllop eller giftamål för. Och Teis hade ropat över till Sara som satt i den andra båten. Sara, jag är sint på dig. Varför är du sint på mig då, spör hon. Vad är du inte vill ha mig? Och Sara sa bara, du har inte spurt mig. Då ropar Teis. Nu spör Sara om du vill ha mig. Och jag fick han. Och det var vigde efter ett års tid. Och det fick 10 barn. Och 45 barnbarn. Och många barnbarns barn som vi väl vet. Och då han en gång var på slottsball så fortäller jag att dronning Desideria som var en mangslungen dame. Och spörde han efter huslyn hans. Och Teis kytte på att han hade kring 100 barnbarn. I allt. Så majesteten måtte skönna att det inte hade legat på latsia. Och det är likt till att efterkommarna heller inte har gjort det. Då den ser på alla de som har samlat sig här till minnefest om Teis. Hon låg dronninga och tyckte moro jag råkade denne särmärkte karen. Han gick stött i heimbuna. I vannmålsklä, gråstutt tröje med sölknappar. Och då ville dronningen så gärna se hur läs han ville ta sig ut i fina klä. Och hon gav han ett gott klänningsämne. Och Teis tacka och svarat. Det hade han inte något emot. Och han fick ty och så sydde han sig nya klä. Men av det gamla slaget. Och han nyttade dronningtyet till for. Då han så nästa gång mötte dronningen så spurde han om han hade vrakat tyg henne. Nej, långt ifrån sa Teis och knäppt upp tröja och synte henne fore. Det är alltid det som en helmest utav som en han närast hjärta. Och då lade dronningen ge sig, heter det. Soles hade alltså gått segner och fortällningar om Teis. Både på Sörlandet och vi kring. De finner i läseböckerna. Det är mycket moro för eleverna som ska läsa det. Träng väl inte här ta med den fortällningen då han jagade de engelska matrosarna på sjön. Då han hade jammel fått väpna kvendi runt omkring med staurar och stakar. Och fick det till att hösta och skråla och kvina. Så engelsmännen var rädda att det kom en hel här emot dig. Ändå det bara var några kvinnor uppe på åsen. Och han hade också fått skyttarna till att skjuta. Och han jagade engelsmännen på sjön. Heter det. Teis var eller såg en förar på bondefolket. Med stark motvilje mot ämbetsmän och vörde sig dig högare än bönne. Och han bad Gud frisa för att bruka sakförare, läkare och prästar. För är det frisk så tränger ingen doktor. Och är det fri för trätter och krangel så är sakföraren uthörvande. Och har ett husfri
Henrik är inte präst. Då har vi Guds ord i huset. Han hade läst Bibeln och lärde mycket bibelmål. Och han lät ofta bibelord och egna fyndord gå samman. Han har också läst Voltaire och Holberg och varit frigjord och tålig självständig i religiös tänkning och i livssyn. Han var ute efter prokuratorerna. De tek ifrån en fattig stackare, heter det, allt han äg till hans Stennybergs skjorta. Och det fick inte stort att göra i Lyngdal, heter det, i hans tid. För folk gick till tejs med trettne sina. Och han förlika folk och gjorde rätt och skäl i mellom dig. Det var då inte så underligt om bygdene här nere valde tejs till att möta på Eidsvoll. Han reiste till Kristiania på egen båt med jakten Hovet. Och, men då han kom till Kristiania så måtte han ju köra resten upp till Eidsvoll. Och det var det som jag sa inte länge för jag måtte lägga märke till han. Det var ellers inte alltid så mycket han var med i själva de sakliga dröftningarna. Han var mer med i stutte slagord. Och de fick en, ofta en viss verkna på avgärne, liksom i jödespörsmålet. Och ingen bonde talar så ofta med, i så många saker som han. I årsskiftet om rösträtten, alltså kvän skulle ha lov till att rösta till att välja stortingsmän, så hade falsen hävda att det är bönder som brukte ett visst mål jord skulle ha rösträtt. Då svarade Theis med det vigette ordet sitt efter han att det är inte skyldalaren men mannen som ska tala på tinget. Och att en stor gar och stort vet inte alltid fylgestått. I striden om det beneficerte godse som det heter, alltså det gamla kyrkogodse, ämbetsmansgodse som de ville sälja, där de mäntade att det skulle gå till statens bank och pengeväsen. Och prästarna skulle få fast lön. Och han gick hartlös på prästarna, heter det. Han talade sig bredare och bredare. Och han tornade emot det att det misshandlade allmune. Och tillsåg sig många och tilltog sig så många missbruk och grova förbrydelser med byxlingen. Att det väl var på tid att folket tog lite i hand i hanke med dig, mänt han. Tejs vi låg att rätten för byborgarna till att köpa jordgods skulle avgränsas. För det var nettopp det också som ni den gången drev mycket med. Fördi att det var jordgods var det som inte säg då pengevärde helt på att gå nedover. I strin om talet på tingmän från land och by var han åg med. Och han var en av dig som fick i stand bondeparagrafen som så länge var en viktig kapitel för bondefolket. Och Theis hörde grejt med till självständiga folk. De som inte ville ha något samfäste med Sverige. Och han hade ett åtvarande ord till Sverige. Att det borde handla varligt med Norge. Om det ville nyta gott av det. Då Jakob Åhl i en sak gick över från den meningen som Theis hade. Och till en som statsråd Foss hade stritt för, så reiste Theis sig och ropa: där smatt ålen i fossen. Mest känner väl Henninge med söndagsmöte lördag 6 maj då presidenten ville skulle ha möte om söndag förmiddag, och då blev det slipp bråk att det måtte lilla fara, och så skulle jag möte om söndag eftermiddagen, och det var Theis så mycket missnöjd med. Och de känner att han mötte Sverdrup, och i gangen där så var det 30 mellan dig. För han kom bränt ifrån samtalens, heter det. Det vet ju, sa Theis med sitt vanliga ettertryck, att verket Guds eller kongens lov tillater att arbeta på söndagen. Men vet du inte också, svarte professoren, vad det står i Bibeln, vad Kristus säger? Gräsk och latin, och drönnet igen, det må jag förstå. Men lär icke mig min kristendom. Vad Guds ord säger vet jag nog. I Bibeln står det: faller din ox eller ditt asen i en gröft, en brönn på sabbaten, så kan du träcka dem upp igen.
Och är där oxar och asner och träcka upp inne på rikssalen, så ska jag sannolikt komma och hjälpa till att träcka dem ut. Och det så var på sabbaten. Och samtal karakteriserar inte bara tejf, men också hur lite den naturliga talefrihet förlot den norske bonde emellan hans förnämme kollegor på riksförsamlingen, skriver Botten Hansen. Och ett duktigt slag i bordet avslutet samtalen, heter det om han, som blev utan något svar ifrån professor Sverdrup. Ja, det var snällt någon som jag sa på Eidsvoll som var så mycket omtala. Jakob Åhl skriver om han att han var en man med sund förstand, där dömte riktigt om flera landets förhåll. Liksom hans bemärkningar var icke själlenträffande, skönt stundom bitande och stundom höjröstet. Han lät sig inte skrämma, korska lärdom eller av former. Han ville ha grejer på det som han skulle vara med på. Och då de hade en paragraf ville sätta förbud mot dispensationer och protektorier och moratorier, så ville han ha grejer på vad det här protektorier och moratorier och allt det där skulle tyda. Och han fick då den skabliga upplysning, heter det, om debatten. Det är rimligt att Teis Lundegård var vald till att möta på Stortinget om hösten 1814. Och han var med på en rad med Storting ut genom helt till 1845. Han var med i de viktigaste nämnderna på Stortinget. Han var också gammal med i valnämnden, så var alltid jag var räkna som den viktigaste, för den avgjorde liksom arbetsgången i Stortinget. Och han var alltid en rastlös och uforknyttet tingman, heter det, och kom med många slags framlägg och fyndor. Men han hade inte särlig evne till att skapa en principiell bondepolitik. Och det var inte så lätt heller i den första tiden att samla bönder till en verklig sann bondepolitik. Men han stridde alltid mot ämbetsmännen och deras makt. Och han helt urryckande fast på grundloven. Ändå så sent som i 1851 skrev han en slags vers att det inte må bryta grundloven ner. Det är i psalmestil, säger Botten Hansen. Det står icke i Stortingets och rikarnas makt och förandra de principer som i grundloven är satt. Skall förandring göras och fullmakterna fås av folket som grundloven äger och råer. Och han stridde för sparsamhet i statshushållet. En representant sa en gång att han hälte för allra bäst att de fick lägga Teis Lundegård på låga statskassar, så skulle man inte så lätt slippa ner i den med stora utdeljningar. Och det är en räcke med ting som han var med på och främda i sin stortingsmanstid. Drömmen som att ge prästarna fastlön, det som har genomfört mest 100 år efterpå. Och han ville ta skuldsättningssakerna från sorenskrivarna, för han menade det av och till var orättvisa med det. Och i 1821 kom han med framlägg om att vi inte skulle betala Danmark något, för Danmark hade fått nok ifrån Norge i hela unionstiden. Och i 2020 ville han ha grejare och strängare regel mot tolvsvik. Och i 36 gjorde han framlägg om i underskrivningsspörsmålet. Och i 45 ville han ha voteringen i högsterätt skulle vara offentliga. Och sen reform som senare varit genomfört och som hade mycket att säga, att högsträttsdomarna skulle stå offentligt ansvariga för det sina vota i högsträtt. Och han röstade emot löjving till en teologisk lektor. Och han säger han hade 60 år kvar söndag var i kyrka och aldrig hört något av prästarna som han inte hade läst i böcker, heter det. Efter kvart så minkade nog makten hans. För det var tydligare hur han väntade en större politisk kunskaper och långsyn. Och vad Teis skylt var, skylt han således sin dristighet, handlekraft och självständige ånd och skarpe förstand och sitt sarkastiska lune, skriver Botten Hansen.
Han dugde lite med penn och tog att med mun. Ja, det dröjeste viktigheter och ospill slyngres där fritt och hänsynslöst ut med en väldig röst. Den gav en fördoblet kraft, heter det. Men likväl så gjorde han sin nytte, skrev Botten Hansen. Var han synte den norske bondes bekvämhet till att delta i vår lovgivningsverk och vid djärvt uppträ mot oppositionens anfäktare och bryte isen i mangens sak mot kyndigare men ängstligare män fullt efter och avgjorde utfallet. Mycket hade väl också gjort att bönderna hade fått en ny förare. Från samma kanten här nedanifrån i landet, Ole Gabriel Uland, en av de finaste politiska ämner vårt land har fostrat. Han är kanske en av de största politikerna, politiska ämner som i det hela har varit fostrat. Och han skapte en principiell bondepolitik som han konsekvent genomfört i de 30-40 år han var med på Stortinget. Och sista året, Theis var på Stortinget i 1845, så har han också följe med en ungdom härifrån samma bygden. Det var Sören Jovik, som kom till att vara en av de dugligaste och mest konsekventa bondepolitikerna i Stortinget och här i landspolitiken. Och ellers har ju Sörlandet, inte minst Västdagar, haft en räcke av de bästa och mest kända och dugliga stortingsmän fram genom helt våra dagar. Men sägnerna de har grott om Theis. En gång skulle han stortingsmän till Väl Jarlsberg på Bokstagar, heter det. Och Theis visste inte hur långt det var och så gav han sig att gå. Det bokstade väl halvann mil från Oslo. Och så kom biskop Beck och en ämbetsman körande och Theis bad om att få sitta på. Men de hade inte rum. Och Theis bad i hälsa och säga att han nog kom efter. Då kom det en ny körare. Och han stogga och bad Theis sitta på. Och det var själve den svenska stadhållaren. Så Theis kom till Bokstad lika till bispen. Och det var då i spörjning hur han kunde komma så tidigt fram. Och Tej svarar, det drog en präst och en levit förbi och lod mig ligga. Men då kom det en samaritan till. Och där han såg mig så ynkades han och tog mig med. Och då Vinje var i Mandal här, då mötte han ofta Tejs. Och han härmer orättar han ett år som inte Tejs var vald på Stortinget. Ja, det undras på er, och så de busa och basa nu inne på Stortinget då de inte äger med. Och det var alltså så mycket att fara efter han inte Vinje när han ropade och stökade med staven sin då han hade varit gammal. I 1850 sände Theis några vers till en stortingsman i Oslo. Han ville kanske få det pränta och gärna tjäna sig lite grann. Men han hade ju det minsta grej på världslagning och slikt. Och Botten Hansen fick det nog till slut. Och det var mest om brännvinets unaturlighet och handelslovens besvärlighet för folket. Och omkvädet på disse och hans vers är. Och det ska vi huxa. Till människets glädje blev jorderik skapt. Den frydlöse dag är för evigen tappt. Lika till det sista var han djärv, optimist och med frisk livsvilje hos han helt till sista slut. Han dödde i 1856 och han fylldes till grave av en stor mängd folk från bygdene och grannesocknene här. Och en sambygdig vittnar att han var en själlen och god och barmhjärtig man. Och hjälp de många som tydde till han, både med råd och dåd, ett vackert eftermäle. Och när man för detta till hans märklighet som offentlig man och till i sitt slags usedvanlig naturbegavelse blir hans adkomst till länge och minnes hos oss som eget mer berättighet, lägg Botten Hansen till. Och det är slik att Theis förtjänar och minnas, han var en särsvepa man i lag
och lynne, i hav och hopp. Han ruvde i samtid och kom till att leva i segnar och sågor. Och han var med och sätter något in på norsk självstände och för fritt folkestyre. Och från norska kvinnor och män, här är då den stora ära och glädje att lägga denna fransen här på minnesstötta hans, som han tidlig fick och som han så inderlig väl har förtjänt med sin livsgärning

det är sankthanskväll. Och när hjärtat blev slikt ett uppehållsväl, åh, det var det sväll. Nu dansar de på slättan upp på Uvån. Här är fiber nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och sesvikt på holmande grå. De är stasa ut med bypönta hattor, med rosor på i krans och på i knattor. De har silkeband och florida vann. De har dönkas.

skulle sett i fjol, det var där reja moran som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne.